هاوڕێیانی عزیز بەخێر بێن بۆ ئەڵقەیەکی نوێی ئەم بەرنامە و مژارێکی گرنگی سەردەم لە ژێر ناوی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدرنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵای تەکنۆلۆژیادا کاتێک سەیری دەوروبەری خۆمان دەکەین وا هەست دەکەین لە لووتکەی هاوچەرخبووندین لە هەر کوێیەک بیت نوێترین تەکنۆلۆژیا لەبەردەستتدایە خێراترین تۆڕەکانی پەیوەندی بە دەوروبەرتەوە بەسراونەتەوە و لێشاوی زانیاری بە چرکەیەک دەگاتە مێشکت بەڵام پرسیارە جددیەکە لێرەوە دەست پێدەکات ئایا بەهۆی ئەوەی تەنیا ئامرازەکانمان مۆدێڕنن مێشک و فکریشمان مۆدێڕن بووە ئەمڕۆ دەچینە ناو دۆسیەکی قوڵ و هەستیار لەژێر ناونیشانی پرۆسەی هاوچەرخبوون مۆدێڕنیتە لە نێوان ڕزگاری فکری و تەڵای تەکنۆلۆژیادا لەم ئەڵقەیەدا نامهەوێت ئامۆژگاری کەس بکەین یان پێتان بڵێن چۆن بژین بەڵکو دەمانەوێت پێکەوە لە ڕوانگەی فاکت زانستی هاوچەرخ و گەورەترین ڕووناکبیرانی جیهانەوە هاوکێشەکە وەک خۆی لێک بدەینەوە دەمانەوێت بزانین مۆدێڕنیتی ڕاستەخینە چییە پۆتانسیێڵی کۆمەڵگای ئێمە بۆ تێپەڕین بەرەو ئەم قۆناغە لە چ ئاستێکدایە و چۆن چەمکی ئازادی فکری جەستەیی و کلتوری لەم سەردەمەدا پێناسە دەکرێتەوە بەڕاستەوخۆ بچینە سەر خاڵە سەرەکیەکان و بنچینەی فکری ئەم بابەتە هەڵماڵین لە پێشدا سەردێڕی مژارەکانتان بۆ دەست نیشان دەکەم و دواتر مژارەکانتان بۆ هەڵدەکۆڵین و پێشکەشتان دەکەین خاڵە فکری زانستیەکان کۆمەڵگای مۆدێڕن بە کێ دەڵێن بۆ ئەوەی تێگەیشتنمان لە مۆدێڕنیتە تەنیا لە ڕووە مادیەکەیدا قەتیس نەبێت دەبێت بگەڕێنەوە سەر بنەما فەلسەفی و کۆمەڵناسیەکانی بوێری بەکارهێنانی ئەقڵ ئیمانوئل کانت کانت فیلۆسۆفی ئەڵمانی ڕۆشنگەری و مۆدێڕنیتە بەوە پێناسە دەکات کە مرۆڤ لەژێر سایەی نەفامانەی کلتوری و کۆمەڵایەتی بێتە دەرەوە و بوێری ئەوەی هەبێت ئەقڵی خۆی بەبێ هیچ سەرپەرشتی کەسانی تر بەکاربێنێت کۆمەڵگای مۆدێڕن کاتێک دروست دەبێت کە بڕیارە گشتیەکان یاساکان و بەهاکان لە تاقیکەی ئەقڵ و زانستەوە دەربچن نەک لە ژێر زەمینی دۆگما و دابوونەریتی چەخ بەستودا ئەقڵانیەت و سەحرپاماڵی لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە کۆمەڵناس ماکس ڤێبەر دەڵێت نیشانەی سەرەکی کۆمەڵگای مۆدێڕن لە پرۆسەیەک پێکاتووە بە ناوی سەحرپاماڵی دیسێنچێنتمنت واتە پوچەڵکردنەوەی تەلسم و جادو کە دواتریش زۆرتر ڕوونی دەکەمەوە کەمە بەس لە فەلسەفەی دیسێنچێنتمنی ڤێبەر چییە ئەمە بەو مانایەیەکە بەڕێوەبردنی ژیانی گشتی ئابووری کار و یاساکان لەسەر بنەمای داتا فاکت و ژمارە ڕێک دەخرێن نەک لەسەر بنەمای میراتی خێڵەکی یان سۆزی کوێرانە ئەم بیرۆکەیە واتە بەتاڵکردنەوەی سحر یان نەمانی تەمو مژ و جادو ماکس ڤێبەر دەڵێت لە کۆمەڵگەی کۆندا پێش مۆدێڕنیتە مرۆڤەکان بۆشی کردنەوەی هەموو شتێک هانایەن بۆ سەر و یان غەیب متافیزیک یان خۆت سروشت سحر بەخت ئەفسانە یان تووڕەی خوداوەندەکان دەبرد بۆ نمونە ئەگەر باران نەباری با دەیانگوت خوداوەندەکان تووڕان با قوربانی بکەین ئەگەر کەسێک نەخۆش کەوت باە دەیانگوت چنۆکە چۆتە جەستەیەوە یان چاوی لێدراوە پێگەی پاشا یان شێخی خێڵیش پیرۆز بوو کەس بۆی نەبوو پرسیاری لێ بکات چونکە بە سحر و پیرۆزی دەوری درابوو ژیان لەم جیهانە کۆنەدا وەک ئەوە و لەناو تەمومژێکی سحراویدا بژیت هەموو شتێک بە غەیب و نادیارەوە دەبەسرایەوە ئەی لێرەدا کاتێک مۆدێڕنیتە سەرهەڵدەدات چی ڕوودەدات مۆدێڕنیتە دێت و سحر بەتاڵ دەکاتەوە واتە دیسێنچێنتمنت جیهان لە تەمومژ پاک دەکاتە و ئەقڵ و زانست دەخاتە ناو هاوکێشەکەوە باران نابارێت زانستی کەشناسی دەڵێت بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گرمی و پەستانی هەوایە نەک تووڕەی غەیبی مرۆڤەکە نەخۆشە پزیشک دەڵێت بەهۆی ڤایرۆس یان باکتریایە نەک چاوەزار دەسەڵاتی سیاسی پاشا سەرۆک چیتر سێبەری خوانین لەسەر زەوی بەڵکۆ مرۆڤی ئاساییین کە بە پێی یاسا و دەستوور کار دەکەن و دەکرێت ڕخنەیان لێبگیردرێت کەواتە سحرپاماڵی واتە مرۆڤی مۆدێڕن چیتر لە ڕێگەی ئەفسانە و هێزە نادیارەکانەوە
سیری جیان نکات بلکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموشتیک شکار دکات. جیهان سرد و حساب کراو دبید هموشتیک دبیتا جمارو فاکت. زور بکورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید بطالبونوی جیهان لسحر. واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی بقدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هنبو زنست یاسا و داتا دباد مدرنیت دیتو او تموم جا افسانهی لسر مشکی مروف لا دباد.